0: mmrasɛm ɛsɛ awurade ani ne sɛ wobɛdi w'agya ne wo n'ani wobɛbu panyini
1: ɛmu dɔ
0: praise god
1: halleluya
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 wɔse sɛ
1: ɛmɔfra ho braseɛ
0: nti bible no twerɛ tietie asoratifie asɛm no wɔse mɔfra ho braseɛ
1: mɔfra ho braseɛ
0: aha
1: sara na momo franso
0: nti bible ne sɛ sɛka nkyerɛ mo sɛ ana momo fɔmfɔmkɔ ɔmɔde panyina se da
1: dabi da
0: wasodebɔ wɔnya 16 years ya ne wɔtuba
1: Eh
0: wo tuti se gele a ye din suo gusu no. Ke ni wa chi no. Ti me nu ne.
1: Ompebi
0: akosi da bi. Afi ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Banana.
1: Yes.
0: Jodi.
1: Hey,
0: na wo jimi ba. Hey, ke kapo. Hey. Ke ni wa chi no. Ti me nu ne.
1: Ompebi
0: akosi da bi. Afi ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Banana.
1: Yes.
0: Jodi.
1: Hey,
0: na wo jimi ba. Hey, ke kapo. Hey, no lie, man. When you move, be na man. I cry when you are. Because you are my friend, so they no lie.
1: Lie.
0: Hey, no lie.
1: Na
0: first Peter 5 verse 6
1: ɛmo ho brase
0: ɔsi mo fra ho brase
1: ɛna na mo mo fra
0: so ni ɛso ya bo fra na wu ade ne ya ho brase a ɛne tie nsɛm ye ba wo nje ba ɔsi sa na mo mo fra so
1: ngba mo hye mpani fo ase
0: ɛ mo hye panyi na se
1: na mo nyina mo fra ho brase ɛ
0: praise god
1: hallelujah
0: ho brase ye ntumo
1: yes
0: obi anya
1: bi fra
0: kuro ba ti sɛ nyano
1: ponda
0: e kuro bi ala obɛ koma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni ntum ponda
1: de wura
0: ko mo park afu
1: yes
0: ne to ku dani sha because ne ni wo hinu boda obi ya ko kuma ni ba no bi anko eti mimi wura kuro mna se kuro no emu ma tie ne baba wa muwa dia mpaifu wo so muya wo a mi wura kuro no ma wo se sa kuro wo mu so wo mu ni wo se sa na mo mo franso mo fa mo hye penyi na se
1: na mo mfra ho brase ye
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo wo ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni gye ni akesesem no ene ma wade ma na buta ne za wingula
1: Hey,
0: and yet let me talk.
1: 7 years.
0: Jumula 7 years. Minia, to us why?
1: Ose, munya mufra umbrasi.
0: Ose munya mufra umbrasi.
1: Mo somo homo homo.
0: Na, ba somo homo homo.
1: Every say.
0: Oya
1: kupo si hanta kwa kwa.
0: Yo, oya hanta ino. Tene nume.
1: Hey,
0: shia. Ume, mi mukra be fell. Tene menke. Kano munya we. No, ne kuita ni zadi.
1: Kusia.
0: Kwa me kwa ne chano wa mbaba yo. Nyangu po ni baby ya. Nyangu po ni.
1: Nyame.
0: Shuma. Poku wati. Kwame Nkuma, ma Kwame Nkuma Danny Free Ghana, a free fa. Shatam kwa yasi 23 years kurana unkai. Babu say, when you power hand time baby wasi.
1: Monso homo home.
0: Ma babu say, monso homo home.
1: If you say,
0: when
1: you go see hunter for quite.
0: Obi ya hand time piano, unko ni muda. We so unko ni mana uradi esu kwa.
1: Yes.
0: Because bi ba unpo na she.
1: Si si amponi.
0: Na se uradi ma unko wani ma.
1: Enye.
0: Eti wasi obi ya hand time piano uradi be si no kwa.
1: Na oduma obrasi.
0: Na obi ya brand wasi no. Ewurade ba yedi ade.
1: Na
0: mo se mo kese ma wo sa blantie na no ko blog ho ase. Be se bro wa ya progress 20.
1: E nsha no nipa.
0: Nti bible se nshranka onipa.
1: Ofe ade daada.
0: Ah. Ati le sister no che. So wo ba pa no ba ne ya ho blase a. Na wa de ya se no ba ko.
1: Bebre ba.
0: O ba won ya ho blase e bia wo de.
1: Mm.
0: Abontene kura no abeso ne kunu minim. Na sa wo ba no so nya kunu da.
1: Eh.
0: Faso mame pa.
1: E nshere woni pa.
0: Nti bible say nshere ka woni pa.
1: Ofeli ade da.
0: Oh lord. Mi ne awon fere kura. Abrante won fere ade. O mushi. E wi ase no afa ba obo sa no. Ye woni pa kese fo sene.
1: Mm.
0: Idi ami po su be na wan sesa.
1: Eh.
0: Wo sesa suru o po su nyina sa afa sa agen ka ho. E na idi ami wo heva.
1: Woni ho bio.
0: Faso ai.
1: Ose enjaro nipa.
0: Ose shaka wonipa.
1: Ofeli ade da da.
0: Ofeli ade da da da da.
1: Na dasho na kuma deno de.
0: Na obi o ya hantai. Ni ose na koma den no de.
1: Oto boni mu.
0: Hey. Ye tu no fo mfa.
1: Da bi da.
0: Always a right. Ni wi aso on bi.
1: Ma she.
0: Ba mo se se ni mpa no. O be de ade.
1: Oto boni mu.
0: Oh lord. Oh lord.
1: Hmm. Ko ni
0: tu aso ai.
1: Wa se.
0: Ah.
1: Na da shala koma den no.
0: Na de ose na koma den no.
1: Oto boni mu.
0: Me mprenta.
1: O boni fo di oman mabrofo
0: so. Oye. Me mprenta.
1: Sa.
0: Me tro se miala ne miala. Me tro se miala ne miala. Me tro Jamoni mi komante mo ko bidini chapter 3 verse 4 no Sa bro ka
1: ko verse 3 verse 34
0: aha wo se dai
1: odi afani fo ho
0: se obi o ne ho fe wo
1: na odoma ho brase
0: ya obi o bre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: ewurade ka kire sekio so wo soro nya dua na wa foro no ho asem na wo ka wo se sekio ya ho maso o wo so etu fom kwa je ba ndi ade
1: be ne dia
0: so pe se unya kwa je ase ni ani die me ni wo se wa ke wa ha ne ma kwa je mi se sani firi wa bra sem wo progress chapter 16 verse 9
1: ayes mafu si ho
0: ba ko se yo no obi o ye no ho mabo mabo meja ho blasia ho ho
1: sinese oni awo chaba.

dino na mso wo pa dia ma wo do wo chi fa ma wi a en ba wa na ye problem wo ke ka sister ne tofo na wi ase ne de e ko na ho so wo ko wanim wa ma chi wi ase ne de wo ba kwa do no ho se de wo ma ma pa ta se ma hwe ye oh lord anko ku ji pe o de ba kwa dwuma wa ka so wat bia ma no e wa de bo won che se nya ko pa ma ni cha te wa de jo ba ba de ni na wa ba de lo plus e wo 10000 8000 wo apply ye wo de fa commerce franchise se ya wo benya t-shirt bi ye mi se ya she won e ma wa de bo mo ba ba dam kra da jini nya dwuma wo nya be ma ma ne nyim no be ma bo dam o ba be ne pe no ha wo be ti jacob ko so mi 16 years bible say na ni so te say 16 years o ba penji ne kuna me ka chimi bu wa de so ba me se nya wo fe wo yi che ko dem no ase mo che ne be ma wo ba wo of ya shwele ni anim nyam biem moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi emem atwa mu we chaleti na we togo tem mi enu tome pem be metum sho ba to sa na ka boni so abai papa na wa hudi gotan so da wo enso ene be ma a so dem u kon so nke sie no ma na so fo ni nim dia yeye emei ta di o she nyum to fo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when you come on 1000 crore ho na urade wa consider I tell you para me catch you asofo na tunkwaji asaba twere enna sofo be ka urade asaba ya nwa kwsem sister islam nyina da ho sofo in friend to nfo ha esa obie bible no ho sa sister ne islam da ho genesis kra na ya ni say genyase eya fendi ya because who come first second timothy was say me bet 24 yatan enchechere atan ye na petu enaso fo otum bisan soro michi anam shankom shankom odi shankom no mama tebra fo prophesy pastor na bi so atwa to pro na nipa de guaso de mo ye pro sa ye pro to mama na so fo ya begina ho na nipa ne teger bu ha honho mu wi ma wo sa de sancho ma wo sa se ye de kawa bi hye wo na honho mu wi ase me ho so mama ye kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be fo to bi sika ya ho se wo ye kese because as asi dia ne ya fama wo sika ne se na ho ndo no wo ye ne se na ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wo wi ase no nam na ye garden wo woni asomdwe na so wo awurade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe ni nyao me ne hwe na so awurade a me wotima ni je se mitumi da me pe mitumi na so no a me ho odin because me ni mo di ra me di na chini etime na ma me mu vuko bubuo mi show so plan and na no na mi kofa bas ba ko na mi preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na mi nya kai bi na mi fa ma kumashi o bi la bi kye jina ka si se bi aba be shi e wa che ko ta na be shi ba timiti hu ni ma wo de mbe ko o hwe la krusa na wa hwe mi wo hwe sofo we nu de o mo mfa wo en nti wo de atwen na ya ka si nya de ho dwa odofo ya ka si nya de ho dwa ye be pa ma na me hwen di na nkacha so ofa land cruiser nso ho dwo land no e won ran anase kru na anase sa no me nia e ma wi ase no ma nya kese nso no e ho no wura no hwen me di na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wi a o na konti so adin ba kwa me ya o hwe mi se ya no se ne so be fo se mi bu e ho abofi an ke sa tam na ke me ade sha me na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa o ye bodyguard e fifiri ho so fo me ko boko na ke asi tu mu basi ho ko tru te ai se ne ye po se ye asphalt sa wo ti sa ka ni mo kwan ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sa na wi ase na ye tim no ka di bu ho a ye tim e bu ho so a ye dem shanka urade din ya ukotena ya friend say obi atohu ma na so ukotena mu a ukode mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga shen wo kumashi yesema ye ken nyina ne say eh ka president ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro ma ke yesi hwese asomasi ne ne ma ye ti trotro no ma ye go 207 no yesi hwese wosi na so nshika urade obetro adi hia na obi so adamu na wasimu na mu mienu nyina tamu na urade ahwe no nyina ka kyerem se moye no nyina mfrim fia akoya na ase wo bai etu se metrem ye se nim du num kopem du motwea o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyuru so aye nyunyu sa wo be transa se we so di hia na me nua wo de hia kwa tem wo mu de e ne kopesika duo bi na ji fa ji wani plem etu mu ababa wa fefe

de ma mema e pa ahunya de di sika de japade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na akano mom na abedi ma bia ka o jesu ano wa jini bum e ba na ba bum u di adin bum wu wa wa bum ewrade showa wa ankasa ho de soso mini Bible ni se wodi penya wiase agbade anyina no nkra. E gari bia wo siswa, wo bedua di mari. E ba wo ye ndebre. E ka urade di se ya go she form se. Gani she form se se ya. Ta kwade abote so high flat. Odu wo ti nyira ye ne dia. Wo ka urade asam che ne wo ha no. E na wo she. Wo se me mate se wo repeat. Wo body se tita tita. O wo nine half cast nyina. Na so na oni kunu. Me ma ka men just every weekend. Mpa ifu atitire abrofi. Wo se me market and kit gwam kumrem 54 and shak and now washafo na washaf rejuma yensie yempo na bushafo afu demu no it's a christian 24 to 26 so amodi na hot one na obi frinche no fa kokon fa na chi kwa na wura wa piemo na washaw dasani awie na ya wo word pa na chi menu yaso bi ma wura sepe do we at the hot to shoto stay yashuma e gize na bomb

0: na ya wo hwema onipa sɛ onipa fo obuo ne edie ma wo nyankop sɛ sɛmpa na bia ne ye ni wo ne edie wo nyankop sɛ ne ho na komos ino a sɛ babo ne dua sɛ ne be tweda popo na sɛm na nso onya ɛka ho ne da ɛka wo nsa ɛwo sɛ so didi popo de da ne chewa na wo hu ni sɛ ye wo dia bet ɔsɔ ti ase sɛ ne na ye wo anya wo bi sɛ wo sɛ mbi ne be obi atumi akyerɛ otira ase saa wan fa nyankop sɛm anya hwe na edrumli bi na fe na opo nyakopa shemo ti na oso na no ma bakachi mbia oda sani bia no ompe blame enko pe besin jise bibi wona ni ansa na wo so betwa dia na so ntia bla wo ti ase na osenkafo se kai obofu o mla ntibrim sana da bone no idea de aso na no pe manye bebi a wo dan mu a wo ntin so gina wo ti ni da no evangelist odro na ti nyakopa shema enam ne so na wode ble wona no pe na ano pe ya shema ye ba beka sa fa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya de a ene ehwe ye ni ehwe ye oman gene mu a obuo ni ani die ahwe ase wo oman we mu ena no pe tie me ne kakra psalm 49 psalm 41 to trust am ne
1: atifia se abone fo enche
0: je tro kan ena no pe ni so abone fo ahoto enche to aso ye
1: aman nyina
0: bible se ena no pe aman nyina
1: muntie ye
0: aman nyina muntie ye
1: mo muntie wi ase nyina
0: bible se kasa enche mo ena no pe se mo muntie wi ase nyina
1: munya aso
0: na so
1: pa ma hwe kwa
0: wo ni pa papa wo
1: me ma wo di ade fo
0: na no pe ya ye afo nyina
1: ma ne ba kra
0: bi se se firi ma na no pe ye
1: sam ma ko yi se
0: ni so wa ya kwatra su de blame o ebre yi mu no e ye hunu mu nko a
1: hallelujah
0: amen ena no pe so betie nyina dasem ya ba won chen ya etu ko job chapter 34 verse 16 ti ba won cha no pe na no pe fo sham fa bob ti ni ababa wo si wi ase no ma fa mo bo a mba nyina na chena de no e ma so firi na bla obeti asem ya obe no ena wo pon sha ye yakob so nche
1: job 34
0: verse 16 chon sham ka sham
1: mu en hunu mu a
0: ena sham me wo so wo hunu mu ye sham e ba won
1: cha sham me sham
0: wo de yakob asem chen
1: sir
0: job chapter 21 verse 1 to 3
1: Job 21.
0: That's 1 to 3. What she said.
1: Now Job, you say.
0: Nah, Job, okay.
1: See,
0: na muntie me kasa. Na in some year ba wonchan anya wa rechechere.
1: Munya me ma.
0: Na Bible say munya me ni.
1: Na me nkasa.
0: Na me nkasa.
1: Na me nkasa me nyue.
0: Na me kasa me wi a.
1: What the fell?
0: Praise. And the player who tie onyankopon asami. Bibibia la wo ye ana bibibia la Bible say tie me na me kasa me wi a wa kwa ide. Na wi ase na da hono me se wonu obi ni da asa. Onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa. Because my way was here. Penyini mu akola akoni ahobuo pa afiro my way na no sesie me famo body a obo adam to on hwese adam de obuo be ma no ka emi ma me na ebla amanfo de nkopon a tunja mu gui mo sedie adam demre bia no de na se wo fa obuo ne de anso be buo pa afiro my way na no sesie me famo body a obo adam to on hwese adam de obuo be ma no ka emi ma me na ebla amanfo de nkopon a tunja mu gui mo sedie adam demre bia no de na se wo fa obuo ne de anso be tumi etu nkopon mra kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha o se na nyankopon de na edi kan eba no e na edi we nani
1: na wo na
0: sa ansa na edi ade ona se wa e di pa se wo betumi anyina che eti Moses de mran sham na edi kan ba ye no e se sha wo nani
1: ona wale
0: na ultimate edi ade o de wo egbugbu ye ewade sa eba mran sham to so mie no e sa ble Moses no no sa dia a a shem de Deuteronomy chapter 5 verse 16 no wa sa chro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wo se sey
1: di wo ja no nani
0: na wa dia sa chro shem se di wo nani
1: se
0: de wo
1: na ona wa
0: onkwa na
1: wa
0: na eno asa na betumi asuwie ene mlatie ne maba wa won munama babla bofo bi prison ya dia won mu gu nyina kire se obua ne ani dia wose onipa de ma panyine ne na wofo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a wo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na ni mutia but se uma wa no tia panyina na yesu abuo kun so okko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bantie ne ababa wa utime ne ene no pe sha woni a obrasie no obu a ene se uti asem wo pe bo modin na tu america na ko pe bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17
1: 17
0: aha what she say
1: was it the obo neja ana ne
0: nano bible ne said the obo neja ana sha ne nano
1: kum no nku no
0: amen mami ba
1: amen
0: titi no sha utro wo sha wo panyini so a na yesu abu oku
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible say me ye mu na nimotia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ye che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ye mo bokra se ne krofa ya che no no na o kai verse 17 na wo se say
1: di odumi
0: na
1: ja
0: nti bible say obi bia la odumi
1: na
0: ja
1: ene ne nano
0: ana sha ne nano
1: kum no nku no
0: bible say say ni pa na nya de ade
1: ye nku no
0: titi no sha wo ya kra na se wo mu ade wo nu obu ni ani dia

then so on to me ni di awa dia problem and now di esi chim side wa eba deli obi de ahane sa ma be me aye da kuro cheat yo obe pon ura na so fi okwa na so ti wo oshutu no esa ku na konta wi no no akase ku no onipa miensa anope ye nyina dida da ho e wo daily graphic ye na so hwe mua u hwe mua so yakopon be sensoro na o broadcaster on that awa said yesi ko no changes ya so for kura special aso kura de best enye easy ko wo jo ho ko hwe enano si